0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستھا, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو وتستھا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی یعنی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار وورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتہ نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیا دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. ریڈیو وتستھا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان. اسی کڑی میں ریڈیو وتستھا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو وتستھا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. آج ہم لائے ہیں اس شرنکھلا کا ایپیسوڈ 5 فائنینشل سیکیورٹی. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستھا, ہم سفر زندگی کا. سننے والے سبھی شروتاؤں کو میں بھارت سوپوری تہ دل سے استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں. دوستو, آج کے ڈیجیٹل دور میں ہمارا بٹوا ہماری جیب میں کم اور ہمارے موبائل فون میں زیادہ رہتا ہے. ایک کلک پر پیمنٹ, ایک کلک پر شاپنگ, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی ایک کلک کے پیچھے شکاری بھی بیٹھے ہیں. آج ہم بات کریں گے فائنینشل سیکیورٹی کی, یعنی کہ آپ کے پیسے کا خیال رکھنا, یعنی کیسے ہم اپنی محنت کی کمائی کو ان ادرشیہ سائبر لوٹیروں سے بچا کر رکھ سکیں. دھوکہ دڑی کے بدلتے طریقے یعنی موڈس آپرینڈی. دوستو, ٹھگ اب پرانے زمانے کی طرح تالا نہیں توڑتے بلکہ وہ آپ کا بھروسہ توڑتے ہیں. آج کل فائنینشل فراڈ کے 3 سب سے بڑے طریقے چل رہے ہیں. نمبر 1, کے وائی سی اپڈیٹ کے نام پر آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ یا سم کارڈ بند ہونے والا ہے, بس اس لنک پر کلک کریں. نمبر 2, ریفنڈ یا ریوارڈ کا لالچ. آپ کو 5,000 کا کیش بیک ملا ہے, اس سے لینے کے لیے اپنا یو پی آئی پن ڈالیں. یاد رکھیے, پیسے پانے کے لیے پن کی ضرورت کبھی بھی نہیں ہوتی ہے, صرف دینے کے لیے ہوتی ہے. نمبر 3, سکرین شیئرنگ ایپس. ٹھگ آپ سے اینی ڈیسک یا ٹیم ویور جیسے ایپس ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں, और देखते ही देखते आपके फोन का कंट्रोल लेकर आपका बैंक बैलेंस साफ कर देते हैं। इन चीजों से आप सभी को बचना होगा। थोड़ा सा ध्यान रखने के साथ साथ हम इन ठगों के चुंगल से अपने आप को बचा सकते हैं।
1: फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सुरक्षा कवच। अब सवाल है कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें? रेडियो विदस्ता पर नोट कीजिए ये चार जरूरी बातें। दो चरणीय प्रमाणीकरण, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपने हर बैंकिंग ऐप और सोशल मीडिया पर इसे ऑन रखिए। ये आपके घर के डबल लॉक की तरह काम करता है।
0: पिन और ओटीपी की गोपनीयता। बैंक का मैनेजर भी आपसे कभी ओटीपी नहीं मांगेगा। अगर कोई मांगे तो समझ लीजिए वो ठग है।
1: अनजान लिंक से तौबा। किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जो आपको मुफ्त उपहार या भारी डिस्काउंट का लालच दे। HTTPS वाली सुरक्षित वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।
0: नियमित पासवर्ड बदलाव। अपने बैंकिंग पासवर्ड को हर 3 महीने में बदलें और इससे थोड़ा मुश्किल यानी कम्प्लेक्स रखें, जैसे नाम, अंक और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिश्रण। अगर हादसा हो जाए तो समाधान क्या है? भगवान न करे अगर आपके साथ कोई वित्तीय धोखाधड़ी हो जाए तो घबरा कर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको तुरंत ये 3 काम करने होंगे। नंबर 1, गोल्डन आर का लाभ। ठगी के पहले 2 घंटे गोल्डन आर कहलाते हैं। तुरंत 1930 यानी 1930 डायल करें। अगर आप जल्दी रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस ठग के खाते में पैसा फ्रीज कर सकती है। नंबर 2, ऑफिशियल पोर्टल फॉरन www.cybercrime.gov.in पर जाकर सबूतों के साथ जैसे ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट शिकायत दर्ज करें। नंबर 3, बैंक को 0 liability की सूचना। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार अगर आप 3 दिन के भीतर बैंक को सूचित करते हैं कि आपके साथ अनअधिकृत ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी सीमित हो जाती है और पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। दोस्तों, आपकी वित्तीय सुरक्षा सिर्फ आपके पासवर्ड में नहीं, आपकी जागरूकता में है। डिजिटल बनिए पर सतर्कता के साथ। अपनी मेहनत की कमाई पर किसी लुटेरे का साया ना पड़ने दें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आपसे चाहूंगा इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।